Ska du en tur till Söta Bror i helgen? Kanske lyssna lite på Carola. Och harrihandle, selvfølgelig. Det är ju både billigare öl och bacon i Sverige, det vet vi ju alla. Men till alla stora förtvivlelse så har ju den svenska kronan nästan varit starkare än den norska i flera år nu. Alltså, den svenska kronan är mer värd än den norska. What is this? But not anymore. Nu läser jag på NRK.no. Billigste svenske krone på 3 år. Det sker akkurat nå, folkens. Ikke siden september 2023 har det vært billigere for nordmenn å dra til Sverige. Dette skjedde i dag. Vi håper at krona holder seg sterk, og at den svenske krona holder seg litt dårligere enn vår, ikke sant? Så det bare å fire over grensen og kjøre på med Carola på anlegget. Mens du kjøper snus og øl, va? Och så ska du få driver's license på PFM nå av Olivia Rodrigo.

0: Dagny, som gärna skulle hatt en smågodt hylle på Raideren sin som hon kan driva och plocka av och spise smågott rätt för hon ska på scenen. Du hörte henne med Love You Like That här på P5. Och nu är det klart för dagens lille hjärnetrim.
1: Spiss öronen. Det är tid för lytterpröven.
0: En låt, en uppgave till låta och idag så är det Ramon som har stilt upp. Han har med sig låta Vi ska aldrig gå hem för soluppgång och i den så synger han att han blir noe när glaset är tomt. Spørsmålet är vad synger Ramon att han blir när glaset är tomt? Svaret, det låser du in vid att sända mig en videosnap eller lydsnap till P5 Hits på Snapchat med svaret ditt. Spørsmålet er, hva synger Ramon at han blir når glasset er tomt? Svaret, det finner du i denne låta her, og det kan du sende videre til meg til P5 Hits på Snapchat. Flip,

det med fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.